tango for en. Jeg får vel nøyme en tango for en. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden.

og søte mennesker komme og gå. Jeg har sett skjørderne gro på min torva i ro, medan storkarna byggde sitt tro. Jeg har sett vårarna gry, jeg har hørt stormarna gny, jeg har sett viljesens streck under kvällande sky. Jeg har bott vid en landsväg i hela mitt liv, og sett människor

0: Det var Loran Johansen som sang der «Vi vil bygge en verden». Og så er det Hallfrid Eiksson i Hovdebygda som skal ha den neste melodien i Lierkrassen. En av de som man vil huske fra noen tiår tilbake. Den er fransk, mannen som synger heter Charles Trenet, og det er han som synger om La Mer, havet.
1: La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ces blancs moutons.

Det var Lodin Aukland som presenterte Lirekassen, og han kommer med neste søndag. Og siden dette reprise fra 90-tallet, så går det altså ikke an å svare på konkurransen eller komme med ønske til Lirekassen lenger.

Nå skal vi til Voss. Der holder Berit til, og i dag så skinner sola. Og det forteller Berit etter at det har regnet altså i hele sommer. Og da er oppfordringen fra Berit, nyt dagen. Og jeg var så heldig, skriver Berit, å få et glass med nyrørte blåbær i dag. Og det smakte altså helt nydelig. Så sammen med denne blå himmelen over Voss, så er dagen ganske så fin for Berit. Hun ønsker å høre Blue Tango, og ønsker en fortsatt fin dag til alle.

0: Så, en e-post, det Anne som har sendt den til jukebox@nrk.no. Nå et nytt skoleår begynt, og mange førsteklassinger har hatt sine første skoledager. Jeg begynte i første klasse i 1975, og jeg husker jeg var veldig spent. Hadde fått en ny sekk som var gul, og hadde på meg en blå kjole. Ønsker å høre Løgnaslaget med en sang som jeg tror heter Førsteklasseklo? Ja, det stemmer det, Anne, så her kommer den.
1: Se på de!

Jeg oppvokst i Tyskland og har vært på klosterskole der og hatt veldig streng oppdragelse. Og jeg husker jeg lengtet veldig mye hjem. Og så var det en kar som var veldig aktuell den tiden, som heter Freddy Quinn. Og han sang en sang som jeg helt forelsket meg i. Og den het Seemann lässt das träumen. Jeg skulle vært veldig glad hvis jeg kunne høre den en gang til. Tusen takk.

Hei, jeg heter Eva Lian, og jeg bor i Eidsfoss i Holmestrand kommune. Jeg møtte Kong Harald første gang da jeg var ordfører I en liten kommune som heter Ramnes, og han kom på

0: Jeg har fire søsken.
1: Ja. Hvor aldersforskjellen?
0: Det to år mellom meg og den eldste av brødrene, og to år mellom han og den neste igjen.
1: Ja.
0: Og så det fire år mellom yngste broren og eldste søsteren, og så fem år mellom de to yngste.
1: Ja, så tette da.
0: Ja.
1: Egentlig i for seg.
0: Ja.
1: Hva, men er det da... Blir man da tettere når man bor på et lite sted?
0: Ja, det blir du vel kanskje. Ja, det tror jeg nok.
1: Ja.
0: Så, og så var det både vi, altså, de jammaldrene, de bodde ganske spredt, så det var ikke sånn at vi møttes hver dag, liksom, bortsett fra på skolene.
1: Nei. Men var bedus en plass dere møttes?
0: Ja, vi gikk på søndagsskolen.
1: Ja, så du var med på det?
0: Ja, ja.
1: Måtte det?
0: Ja, ja, det måtte jeg.
1: Ja.
0: Jeg gikk på søndagsskolen til jeg var 13 år faktisk, og da hadde jeg fått langt skjegg og kunne være bestefar til de yngste. Så.
1: Men var det en god ting?
0: Jeg tror ikke, jeg så vel på det som noe som... bare hørte med.
1: Ja.
0: Ikke sånn at jeg hadde kjempetog glede av å gå på søndagsskolen. Men du traff jo de jammaldrene, så det var jo litt kjekt. Og.
1: Ja. Jenter der da?
0: Ja, det var jenter.
1: Hadde det noen innvirkning da?
0: Det hadde jeg nok det,
1: ja. Ja. Mor din da, altså, faren din var prest, hva med mor din?
0: Mor min var lærer. Så hun var lærer i Bergen, Sandviken skole, da jeg var helt liten. Det klokka mi som snakket til meg.
1: Ja, 11.19 var klokka nå, sa han.
0: Ja.
1: Hvorfor har du en sånn?
0: Nei, det bare kom til meg.
1: Hva er det en smart klokke? Apple Watch?
0: Apple Watch, ja.
1: Ja. Så, men,
0: den sier fra på det helt ukurante tidspunkt.
1: Ja, men hva er det som er viktig med 11.19?
0: Ingenting.
1: Nei. Hva annet sier den?
0: Nei, den sier jo egentlig bare klokkeslett. Altså, men den kommer jo med masse meldinger, at noen bare skal bare reise med litt og gå litt rundt.
1: Og er sånn...
0: Og så må dere komme ikke... Eller hvor dårlig er det å søve om natta.
1: Ja, så tror du på den?
0: Ja.
1: Ja.
0: Fullt og fast.
1: Gjør du det? Har du blitt sånn... Da har du blitt sånn... den klokka forteller deg... Nå har du sovet godt, Ragnar. Ja, tenker du, ja. Da.
0: Stort sett har jeg sovet dårlig, så er jeg litt sur.
1: Ja. Men hvorfor har du fått deg en sånn?
0: Det var kona mi som anbefalte sterkt.
1: Skrittelling?
0: Skrittelling driver med også,
1: ja.
0: Ja.
1: Puls?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, alt egentlig.
1: Men blir det ikke et stressmoment?
0: Nei, jeg ser jo veldig sjelden på.
1: Ja, men han sier jo fra.
0: Så egentlig bare bruker jeg sånn vanlig klokke.
1: Ja, hva er pulsen nå, Hovland?
0: Det vet jeg ikke, men værforholdene, temperatur, ja. Men vi kan godt se, fortelle pulsen.
1: Ja.
0: Eller kan jeg sikkert ikke. Nei, da må jeg inn på telefonen. Ja. For den klokka bare melder at det kommer en melding, og det er på telefonen jeg må lese.
1: Men er du opptatt, altså, dette med den klokka, og at den måler da puls og skritt og søvn, er du spesielt opptatt av helse?
0: Nei. Jeg vil jo ha noenlunde god helse, men jeg er ikke spesielt opptatt av det.
1: Nei, dere leser Vinterreise nå, boka di, som kom for en del år siden. Og det er jo en bok om en sykdomshistorie.
0: Ja.
1: Delvis i hvert fall.
0: Ja.
1: Så den handler jo delvis da om at du får diagnosen tarmkreft og sånn, den behandlingen du går gjennom. Da tenker jeg sånn, nå starter vi den samtalen med å snakke om vonde knær, da. Det er sånn helseprat. Men den opplevelsen av å få den diagnosen...
0: 11.22. Nå slutter jeg. Jeg tror det er de skyld.
1: Dette er nydelig. Det er bra humor. Er du da blitt mer opptatt av helsen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei, ikke det.
1: Men når du skriver den boka, så er du jo det.
0: Ja, det var jeg nødt til å tenke på helse, for det var faktisk en sjanse for at jeg kunne dø, og det måtte jeg jo ta til etter et

0: Ja, den sangen, altså, den kom ut i 1970, og på 70-71 så ble den spilt veldig mye på radioen, og jeg hørte veldig mye på den.
1: Ja, du var 18-19 år?
0: Den talte til meg.
1: Ja, hvorfor gjorde den det da?
0: For at jeg var ulykkelig forelsket i en jente som jeg sammen med på gymnasiet, så jeg aldri ville våge å røpe at jeg følte.
1: Sa du det til henne noen gang?
0: Ja, mange år etterpå, på en sånn skole-reunion. Da tok jeg imot meg og spurte om hva du merket til meg. Ja, sa hun, ja, du. Ja, du merket.
1: Og hvordan reagerte du da?
0: Ja, men jeg var fornøyd.
1: Ja, da var du fornøyd?
0: Ja. Ja. Livet hadde gått videre for oss hos begge, så det var helt greit.
1: Ja.
0: Men jeg likte godt meg. Men, det er fint å vite at du hadde merket.
1: Men er du en fyr som, fordi du har skrevet mye om romanser og forelskelse og, og kvinner, er du aktiv da i flørten, alt jeg må si, i virkeligheten?
0: I virkeligheten har jeg jo, jeg ble jo litt mer frem på etter hvert, så senere i livet så har jeg nok vært aktiv, ja.
1: Ja, men som ung mann?
0: Som ung mann, ja. Ikke sånn pur ung, men når jeg kan komme litt opp i 20 år, så da klarte jeg meg.
1: Men du har jo ytret flere ganger at du er meget genert.
0: Ja da. Litt mindre i dag enn jeg var i min ungdom, men skjønt, på tross av min generthet, så klarte jeg å bli få kjærest og bli gift og alt som skulle til.
1: Ja, genanse, hva betyr det? Hva er det for noe?
0: Jeg vet ikke. Jeg burde vel være ekspert på hva genanse er, men jeg kan vel ikke helt forklare det. Det er jo ikke... Jeg ikke har lyst til å bli lagt merke til. Sånn.
1: Men samtidig har det?
0: Ja, ja, ja. For meg er jo det. Jeg vil jo... gjerne som være usynlig samtidig som jeg vil stå på scenen og ha det gøy.
1: Ja. Hvor kommer dette fra, tror du? Altså begge deler?
0: Nei, det kommer vel fra mitt rike indre.
1: Ja. Men er du fra en familie, altså, tenk på når far er prest, så er han jo vant til å stå og ta ordet.
0: Ja.
1: Foran forsamlinger.
0: Ja, han var ikke så genert. Ja, men han var kanskje det litt det i sin ungdom han var, men han var jo nødt til å i så fall overvinne sin generthet, for han skulle jo ha kontakt med folk og snakke til folk.
1: Hva med mor?
0: Ja, nei, hun var jo ikke spesielt genert. Nei, hun var jo livlig og munter.
1: Ja, og så ble det fortalt historier hjemme?
0: Ja, altså, ja.
1: Ja.
0: Mor min fortalte veldig mye historier da jeg var liten.
1: Hva slags historier?
0: Det var en sånn fortsettelseshistorie som heter Trollet i motorbåten.
1: Okay.
0: Som man opplevde stadig nye eventyr.
1: Ja.
0: Og det, så det tror jeg tok til meg på en måte at altså jeg og brødrene mine, vi var fortalte, fant på fortellinger til hverandre i en periode. Som... Og jeg lagde også en del fortellinger for yngste søsteren min, da hun var helt lite.
1: Ja.
0: Som jeg måtte finne på.
1: Hvor hun satt ved siden av deg og så fortalte du historier?
0: Ja. Ja. Så jeg sa at fortellebehov, det har jeg nok alltid hatt, og det kan nok hende at mor mi har litt ansvaret for.
1: Ja, var dette godnatthistorier som hun fortalte, eller var det liksom rundt bordet?
0: Det var nok godnatthistorier, så jeg var mye syk da jeg bodde i Strandvik, hadde bronkitt, og kunne ha avtent at jeg lå i 2 veker i senga med feber, og da var mor mi ikke inne og fortalte det. Det er meg.
1: Hæ. Er derfor bøkene noe tidligvis minner om feberfantasier?
0: Ja, jeg tror ikke alt så mye av det, men så og så fikk jeg mye bøker på sykeleie, så det er en serie som heter Mitt skattkammer, så det var 10 bind.
1: Det at du skulle ut i verden, drømte deg ut i verden fra tidligere, og så begynner du etter hvert å studere,

Det er 6. september, og om ikke alt ved det gamle, så vi I alle fall tilbake til den vanlige sendetiden etter at ønskekonserten ble flyttet et par timer sist søndag. Velkommen skal du være til denne knappe timen med Helsinger og Ønskeplater. Det Veblungsnes som står som avsenderadresse I den første Helsinga I dag. Kjære ønskekonserten, kona mi, Mai Tove, fyller år 9. september, og jeg synes hun fortjener en helsing I radioen. Musikkønsket må bli Forever in Blue Jeans med en av favorittartisterne hennes, Neil Diamond. Vennlig helsing, Ivar Erlingdal Olsen på Veblungsnes.

0: Vi lever, sång Wenche Myhre.
1: Ei helsing I ønskekonserten, gaven til den som har alt.
0: Hei ønskekonserten, jeg vil igjen gratulere søstera mi, Bente, som fylte 70 år 1. september. Takk for flott feiring. Jeg ønsker deg mange gode år videre. Håper at du kan få høre sången My Life med Billy Joel, som du har hatt glede av gjennom mange år. Varm helsing fra Inger Marie med familie.

0: Sången heter 6. september, men hva heter gruppa? Jeg kan hjelpe litt ved å opplyse om at dette svenske dansebandet, denne kvintetten, var aktive under dette navnet fra 1960 til 2022. Namnet på bandet inneheld namnet på en eksotisk fugl. En vadefugl med lange bein og lang hals, og fargen er som oftast rosa. Da tenker jeg du har navnet klart, slik at du kan sende det inn til oss.
1: Send e-post onskekonserten krøllalfa.nrk.no.
0: Du kan også sende svar i appen NRK Radio. Neste helsing blir klar. Hei, ønskekonserten. Jeg ønsker å sende en helsing til mor mi, Berit Johansen i Tønsberg. Når ønskekonserten på lufta, er det aldri mulig å få henne bort fra radioen. Det er et program hun setter veldig pris på. I min barndom både sång og hørte vi på skillingsviser. Og en av de jeg husker svært godt er den gamle konen med Rita Engebretsen. Jeg håper at det kan spille den i dag for mor.

Det var Sting fra et album han ga ut I 2013, The Last Ship, og melodien heter Practical Arrangement. Da det timen med musikalske perler fra NRKs rikholdige platearkiv straks over, men vi rekker en fin liten melodi til. Det Tom Waits fra et album han ga ut I 1999, Take It With Me.